ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eyin alaaye okan ta tun jo pade looro yi mo kiyin eku ise oluwa eku ojo meji eku ojo meta eku ogboju ojo siri esiku mura sile fun olubala mo gbadua fun inu ile yo loruko jesu a o ni padanu ile.

ba ologun ola ake ekuya omo ni kwariwo omo nigba agbo so gbanu ma je omo ogun yen pu